0: Чай чария бер, Хасин, сумахта чин мою гушанке гэкамс чай пега, эй, сумахта пуне чин мою гушанке.
1: Ари, чайте, Хасин, ари, аварис пайментас, срингу чай, табер, ахина, уилегунас гарха, кай, дистрито, сакамарка, чагаванда, бача, анкаба, котимон, евсибия.
0: Май пачи пачи Jacinto Lupe, quinza chunca, quinza guatasta, juntas pa casa en Cay Federación de Ayllus Originarios, Norte Potsimanta, paigon sina cusis ra casancuari, hasta huakichiris pa can cuchaipi, may pichus pinquilladman, pinquillad, sicuriadasta, ari pinquilladasta, jula julasta, huakin kunaga, may walaj mantapuni cusiricus pa cascancuari, caisac amarca chacaper, may walaj juntitapuni cacharga, bertumpitatan, Uyarispa kasunchi menatach kuskachakuspa kasharran kuari kaisak amar kachakapega walegman tapuni kusirisha kasharran kusichaypega ayyukunamantaps askarimuspa kanku delegación guan ima ichaypi kuskacharikunapag kai municipio llayaguapi kaisak amar kachakapega. A ver, uyarina kacho menatach chavis kasharran ku. A ver, pis tuyamantapis.
2: Hay un poco de
0: hasta May Walachtapone, Coserichis, Pagacerran, Cucarlo, Dopki, Kilian Mantat, Javer, a ver. Chaguaja y Luñat, Jayagus, Pagacerra, a ver.